0: تاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
1: مېدىسىنانىڭ ئىززەت ھۆرمىتى ۋە مۇقەددەسلىكىنى ئاڭلىق قوغداپ، ھاياتنى قەدىرلەپ، ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلىمىز.
2: غايىگە، ئېتىقادقا، تىرىشچانلىققا ئېھتىرام.
3: مەن بىر تامچە سۇ.
4: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
3: مەن سۈپسۈزۈك ئېرىقتىن كەلدىم.
4: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
3: گۈللۈكتە گۈللەرنى سۇغۇرىمەن.
4: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
3: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ، بىپايان ئېتىزلارنى سۇغاردىم.
4: پاسكىنى سۇ دەرياغا قويۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
5: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.

باشلاپ اوقشنى ئىلگىرى سۈرۈش سىستېمىسى بەرپا قىلىش، قانۇن چىقىرىش شەكلىدە ئېنىق تەلەپ قىلىندى. قارماققا شەخسىي ئىشتەك كۆرۈنىدىغان كىتاب ئوقۇشتىن ئىبارەت بۇ ئىشقا نېمە ئۈچۈن بۇنچە زور كۈچ سەرپ قىلىندۇ؟ جاھاندا ئەڭ ياخشى ئىش قايسى دېگەندە ئۇ يەنىلا كىتاب ئوقۇشتۇر. كىتاب ئوقۇش كىشىگە بىلىندۈرمەي ئوزۇق بېرىپ چوڭقۇر تەسىر قالدۇرىدۇ. بىر ياخشى كىتاب نەزەر دائىرىمىزنى كېڭەيتىپ، بىزگە زامان ماكاندىن ھالقىغان ئەقىل پاراسەتنى ھېس قىلدۇرالايدۇ. بىر ئابزاس يازما قەلبلەرگە تەسەللى بېرىپ، گاڭگىراشتا قالغىنىمىزدا ئالغا ئىلگىرىلىشىمىزگە تۈرتكە بولىدىغان بىر كۈچنى تېپىۋېلىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ. بىر قېتىملىق چوڭقۇرلاپ كىتاب ئوقۇش تەپەككۈرىمىزنى تاۋلاپ، مۇرەككەپ جەمئىيەتكە تاقابىل تۇرىدىغان بىلىش ئىقتىدارىمىزنى ئۆستۈرىدۇ. لېكىن بۇ خىل ئوزۇقلىنىش ھەمىشە ئوقۇش شارائىتىنىڭ ئېرىشچانلىقى ۋە ئوقۇش مۇھىتىنىڭ سىڭدۈرۈشچانلىقىغا باغلىق. ئاسساندىكى يېز كەنت رايونلىرىدىكى بالىلار ئوقۇيدىغان كىتاب بولماسلىقتەك قىيىن ئەھۋالغا دۇچ كېلىشى مۇمكىن. تېز رىتىملىق شەھەرلەردىكى نۇرغۇن كىشىلەر قولايلىق ئوقۇش بوشلۇقىنىڭ كەمچىل بولۇشى سەۋەبىدىن پارچە پۇرات ئۇچۇرلارنىڭ قورشاۋىدا قېلىپ چوڭقۇرلاپ ئوقۇش قىزغىنلىقىنى يوقىتىۋاتىدۇ. گەرچە ئالاقە توردىن رەقەملىك كىتابلارغا ئېرىشىش قولايلىق بولسىمۇ، لېكىن بۇلارنىڭ ئىچىدە ئېسىللىرىمۇ ناچارلىرىمۇ بار. نەشر ھوقۇقى جەھەتتە قالايمىقانچىلىق مەۋجۇت. ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش دەل مۇشۇ قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىن ئىبارەت. قانۇن نىزاملارنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىش، ئاممىۋى بايلىققا مەبلەغ سېلىپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇش مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش پۈتكۈل مىللەتنىڭ ئىدىيە ئەخلاق ساپاسى ۋە پەن مەدەنىيەت ساپاسىنى ئاشۇرۇپ، سوتسىيالىستىك مەدەنىيەت كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشتىكى مۇھىم تەدبىردۇر. تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرۇش يېڭى ۋەزىيىتى بەرپا قىلىندى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇش پائالىيىتىنىڭ كۆلىمى ئۈزلۈكسىز كېڭىيىپ، مەزمۇنى ئۈزلۈكسىز بېيىپ، شەكىلدە ئۈزلۈكسىز يېڭىلىق يارىتىلىپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش خىزمىتىدە دەسلەپكى ئۈنۈم كۆرۈلدى. 15-نچى 5 يىلغا قەدەم قويغاندىن بۇيان، ئىقتىساد، جەمئىيەتنىڭ سىجىل تەرەققىياتى ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇشىنى تېخىمۇ كەڭ بوشلۇق بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئالىلەرنىڭ گۈزەل تۇرمۇشقا بولغان ئىنتىلىشىمۇ كىتاب ئوقۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، كىتاب ئوقۇش تەسىراتىنى ئەلالاشتۇرۇشقا يېڭى تەلەپلەرنى قويدى. يېڭى نىزامنىڭ چىقىرىلىشى دەل ۋاقتىدا بولدى. نىزام جەمئىي 6 باب 45 ماددىغا بۆلۈنگەن بولۇپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇشىنى ئەلا سۈپەتلىك مەزمۇن بىلەن تەمىنلەش، كىتاب ئوقۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، تارماقلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىش، كىتاب ئوقۇش مۇلازىمىتىگە قاتنىشىش قاتارلىق جەھەتلەردە كونكرېت بەلگىلىمىلەر چىقىرىلىپ، پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىك قىلىدىغان، ھۆكۈمەت يېتەكچىلىك قىلىدىغان، جەمئىيەتتىكى كۈچلەر قاتنىشىدىغان ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش سىستېمىسى بەرپا قىلىندى. مەبلەغ ۋە بايلىق كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، ناھىيە دەرىجىلىكتىن يۇقىرى يەرلىك خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئۆز مەمۇرىي رايونى ئىچىدە بىر تۇتاش پىلانلاپ ماسلاشتۇرۇشقا مەسئۇل بولۇش ھەمدە ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش خىزمىتىگە كېرەكلىك خىراجەتنى شۇ دەرىجىلىك مەمۇرىيەتنىڭ خامچوتىغا كىرگۈزۈش، تەشۋىقات كۈچىنى كۈچەيتىپ، ئاخبارات تاراتقۇلىرىدىن مۇنەۋۋەر نەشر بۇيۇملىرى ۋە ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇشتىكى ئىلغار تىپلارنى تەشۋىق قىلىش خىزمىتىگە مەسئۇل بولۇشنى تەلەپ قىلىش، جەمئىيەت كۈچلىرىنىڭ قاتنىشىشىغا ئىلغام بېرىپ، ئاممىۋى مەنپەئەتدار جەمئىيەت تەشكىلاتى قاتارلىقلار ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇش مۇلازىمىتىگە ئىشلىتىشكە مال مۈلۈك ئىئانە قىلغان بولسا، قانۇن بويىچە باج ئېتىبارىدىن بەھرىمەن بولۇش. نىزامدا تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرىدىغان يېڭى ۋەزىيەت كۈچەپ بەرپا قىلىنىپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ كىتاب ئوقۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش خىزمىتىنىڭ يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلۈشىگە ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇندى. رەقەملىك تەرەققىيات دولقۇنىغا ماسلىشىش. تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، نىزامنىڭ نۇقتىي نەزىرى قەغەز ئوقۇشلۇقلار بىلەنلا چەكلىنىپ قالمىدى. تەكشۈرۈشتە كۆرسىتىلىشىچە، 2024 يىلى 78.7% قۇرامىغا يەتكەن پۇقرا يان تېلېفون ئارقىلىق كىتاب ئوقۇغان. 38.5% قۇرامىغا يەتكەن پۇقرا كىتاب ئاڭلاش شەكلىدە كىتاب ئوقۇغان. نىزامدا دۆلەت رەقەملىك كىتاب ئوقۇش بىلەن ئەنئەنىۋى كىتاب ئوقۇشنى بىرلەشتۈرۈشنى قوللايدۇ دېگەن نۇقتا تەكىتلىنىپ، رەقەملىك دەۋردىكى ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇشنىڭ تەرەققىيات يۆنىلىشى ئېنىق بېكىتىلدى. نىزامدا ئەلا سۈپەتلىك رەقەملىك ئوقۇش مەزمۇنى بىلەن تەمىنلەشكە تۈرتكە بولۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ ئالاقىدار ئورۇنلار، نەشرىياتچىلىق ئورگانلىرى،

شنو بلن تروپتوفاننىڭ چوڭ مېڭگە كىرىش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ ميلاتونىننىڭ بىرىكىشىنى ئاشۇرىدۇ. بۇ ئۇيقۇغا پايدىلىق. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، يۇقىرى GI كاربون سۇ بىرىكمىلىرى ئىنسۇلىننى قوزغىتىدۇ. ئۇ تارماق زەنجىرلىك ئامىنو كىسلاتاسىنى مۇسكۇلغا، تروپتوفاننى چوڭ مېڭگە يەتكۈزۈپ ميلاتونىننىڭ بىرىكىشىنى ئاشۇرۇپ ئادەمنى تېخىمۇ ئۇخلىتىدۇ. ميلاتونىنغا نىسبەتەن سەزگۈر كىشىلەر ۋە تاماقتىن كېيىن ئىنسۇلىن ئاجرىتىپ چىقىرىش مىقدارى كۆپ كىشىلەر تېخىمۇ روشەن ھېس قىلىشى مۇمكىن. بىراق كۈندۈزى كۆپ مىقداردا كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى قوبۇل قىلغاندا ھارغىنلىق ھېس قىلىشى مۇمكىن. شۇڭا كاربون سۇ بىرىكمىلىرى

شۇ يەنە كۆپلەپ مال سېتىۋالدىم. ھەمدە ئۇ ماللارنى ئۆل يىغىندىن ساقلاش ئۈچۈن ناھايىت زور تىرىشچانلىق كۆرسەتتىم. شۇنىڭ بىلەن ئاخىرىدا بۇ بىخەتەر جاينى تېپىپ ماللارنى ساقلىدىم. دېمەك، قىيىنچىلىق يولۇققاندا ئاغرىنىۋەرمەي، بەلكى قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇپ چىقىشنىڭ يولىنى ۋە ئۇسۇلىنى ئىزدىشىمىز. مەغلۇپ بولغاندا قايغۇرماستىن غەلىبە قىلىشنىڭ ئامالىنى قىلىشىمىز لازىم. شۇنداق قىلغاندىلا مەغلۇبىيەت ۋە قىيىنچىلىقلار بىزنى ھەرگىز توختاتمايدۇ. ئەلۋەتتە، بارچە دوستلىرىمىزغا مۇۋەپپەقىيەتنىڭ يار بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. قىيامەتتە نادىر ناخشىلىرىمىز ئاڭلىغۇچىلىرىمىز.

قرار ئەركەك تەسقىلىدۇ. ھەركەك بولغاندا ئاندىن نەتىجىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. تەلەپ يەنە ياخشى خاراكتېردىن كېلىدۇ. ياخشى مىجەزىڭىز كىشىلىك مۇناسىۋىتىڭىزنى ياخشىلايدۇ. يولىڭىزنى راۋان قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئىشلىرىڭىز ئىلگىرى باسىدۇ. تەلەي ياخشى چاي ئىچىپ باسىدىن كېلىدۇ. كىشىلەر دائىم ئىشىكتىن چىققاندا ھاۋاغا قارا، ئىشىكتىن چىققاندا ئۆيىڭىزنىڭ چىرايىغا قارا دەيدۇ. بۇ نېمە دېگەن گەپ دېگەن ۋاقتىدا كۈلۈمسىرەشنى ئۇنتۇپ قالماڭ دېيىلىدۇ. تەلەي يەنە ياخشى گەپلەردىن كېلىدۇ. بىزدە سىرىق سۆز تاشنى يارار دېگەن گەپ بار. باشقىلارنى ھۆرمەتلىگەنلىك ئۆزىمىزنى ھۆرمەتلىگەنلىك. باشقىلارغا چىرايلىق سۆزلەر ئارقىلىق ئېغىز ئاچقىنىمىز بۇ ئەخلاقىمىزنىڭ نامايەتىسى. شۇنىڭ ئۈچۈن گۈزەل سۆزلەرنى ئىشلىتىشكە ئادەتلىنىڭ. گۈزەل كۈيلىرىمىز داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن.

0: ۋاكالەتتىن سۆز قىلىپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى يادرولۇق رايونى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئۇ ئەسلىھەلەرنى قاتتىق تۇتاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، يانداش مۇلازىمەتنى يۇمشاق تۇتاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇش كېرەك دەپ ئوتتۇرىغا قويدى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى لي چاۋپىڭ ئۇنىۋېرسال قاتناش ئەشيا ئوبروت تورى قۇرۇلۇشى ۋە ئەشيا ئوبروتى ترانسپورت مۇلازىمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، قاتناش ترانسپورتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، كۈچلۈك ئىچكى بازار قۇرۇشقا كۈچ قويۇش كېرەك دېدى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى شۈ شياۋلەن جۇڭگو ئادالەتپەرۋەرلەر پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىغا ۋاكالەتتىن سۆز قىلىپ، سەۋرچانلىق كاپىتالى زورايتىلىپ، كۆپ قاتلاملىق ئۇزاق دەۋرىيلىك كۈچلۈك ماسلاشقان كاپىتال مەدىتى سىستېمىسى تېز بەرپا قىلىنىپ، كاپىتال بازىرىنىڭ مەبلەغ سېلىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مېخانىزمى مۇكەممەللەشتۈرۈلسە دەپ تەكلىپ بەردى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى خې جىمىن جۇڭگو دېموكراتىيەنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى مەركىزىي كومىتېتىغا ۋاكالەتتە سۆز قىلىپ، گۈلەنمە ساھەلەردىكى بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، گۈلەنمە ساھەلەردىكى يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ راۋاجلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك دەپ ئوتتۇرىغا قويدى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى چېن شياۋپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ يېتەكچىلىك رولى جارى قىلدۇرۇلۇپ، يېڭى دەۋردىكى مىڭ تۈمەن قۇرۇلۇشى تەجرىبىسى تېخىمۇ ياخشى قوللىنىلىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ ئومۇميۈزلۈك گۈللىنىشى ئالغا سىلجىتىلسا دەپ تەكلىپ بەردى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى تېڭ شۇجىڭ رايون ھالقىغان تۇتاشتۇرۇش تىپىدىكى رايون قۇرۇلۇشى رايونلارنىڭ ماس تەرەققىياتىدىكى ئۈلگىلىك رايون قىلىپ قۇرۇپ چىقىلىپ، مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، مىللەتلەرنىڭ ئورتاق گۈللىنىشى، تەرەققىي قىلىشى ئىلگىرى سۈرۈلسە دەپ تەكلىپ بەردى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى جاڭ گۇاڭپىڭ مۇلازىمەتنى باشقۇرۇش مېخانىزمى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە ھەقىقىي كاپالەت قىلىنىپ، يېڭى ئىشقا ئورۇنلىشىش ھالىتىنىڭ ساغلام تەرەققىياتى ئىلگىرى سۈرۈلسە دەپ تەكلىپ بەردى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى سۇڭياجۈن پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق شەھەر ئاساسىي قاتلىمىنى ئىدارە قىلىش خىزمىتىگە يېتەكچىلىك قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئاساسىي قاتلامنى تەڭ قۇرۇش، تەڭ ئىدارە قىلىش، تەڭ بەھرىلىنىش بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، خەلق ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىشنىڭ سۈپىتى، ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك دەپ ئوتتۇرىغا قويدى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى يىجىن بىناكارلىق كەسپىنىڭ ئومۇميۈزلۈك يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپقا ئۆزگىرىشى تېز ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، شەھەر يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تېخىمۇ ياخشى تىرەككە ئىگە قىلىنىپ، ئاممىنىڭ تۇرالغۇ تۇرمۇش سۈپىتىنى داۋاملىق ياخشىلاش ئىلگىرى سۈرۈلسە دەپ تەكلىپ بەردى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى كونلىڭجى تايلاند دېموكراتىك ئاپتونومىيە ئىتتىپاقى مەركىزىي كومىتېتىغا ۋاكالەتەن سۆز قىلىپ، يېشىل ئېنېرگىيە جەھەتتە مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن چوڭ بازار قۇرۇلۇپ، كاربون تۆۋەنلىتىش، بۇلغىما ئازايتىش، يېشىللىقنى كېڭەيتىش، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇش تەڭ قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈلسە دەپ تەكلىپ بەردى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى چىن بويۇڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى.
1: سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14-نچى نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 17-نچى سانلىق يىغىنى 6 ئاينىڭ 24-نچى كۈنى چۈشتىن كېيىن بېيجىڭدا يېپىلدى. يىغىندا يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتا چىڭ تۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ سىجىل ساغلام تەرەققىي قىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئالغا بېسىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش قارارى قىلىنىپ، ھاكىمىيەت كىشىلىرى ئۈستىدە كېڭىشىلدى ۋە مۇھاكىمە قىلىندى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ يېپىلىش يىغىنىغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو كومپارتىيەسى 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى دۇنيانىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتى ۋە جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش مۇساپىسىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ مۇقىم ئومۇميۈزلۈك يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولىغا قەدەم تاشلىشىغا تۈرتكە بولدى. دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچى، پەن تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى، ئۇنىۋېرسال دۆلەت كۈچى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلدى. جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشتا يېڭى پۇت قەدەم تاشلاندى. بىز ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇش ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن كەڭ دائىرىدە كىشىلەر قەلبىنى، ئورتاق تونۇشنى، ئەقىل پاراسەتنى كۈچنى مۇجەسسەملىشىمىز كېرەك. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنداق دېدى: 15-نچى 5 يىل مەزگىلى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ھالقىلىق مەزگىلى. خەلق سىياسىي كېڭىشى باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات

0: مۇداپىئە مىنىستىرلىقى شۇنى بۇنى تەھلىللىدى. ئىسرائىلىيەنىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى كاتىز 6 ئاينىڭ 24 كۈنى ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى لىۋاننىڭ جەنۇبىدا تەسىسلىقىدىن بىخەتەر رايوندىن چېكىنمەيدۇ دېدى.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bile Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri İmincan İsmail. Nakaratçısı Kurban Sacit var.

دېدى. تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى تەرەققىيات ھوقۇقى ۋە باراۋەر قاتنىشىغا ئەھمىيەت بېرىدۇ. بۇ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە بولغان ئومۇميۈزلۈك ئۈمىدىگە ئىنكاس قايتۇردى. مالايسىيا جۇڭگو ئاممىۋى مۇناسىۋەت جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يەن تيەنلۇ مۇنداق دېدى: دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىدا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ چوڭ كىچىكلىكى، دۆلەت كۈچىنىڭ كۈچلۈك ئاجىزلىقى، تەرەققىياتىنىڭ ئىلگىرىكى يىللىكى ئوخشاش بولمىسىمۇ، ئەمما ھەممىسى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ باراۋەر بىر ئەزاسى. ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە ئىززەت ھۆرمىتى جەزمەن ھۆرمەت قىلىنىشى، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش مۇسابىقىسىگە باراۋەر قاتنىشىش، باراۋەر تەدبىر بەلگىلەش، باراۋەر نەپ ئېلىش ھوقۇقىغا ئىگە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلەنگەن. بۇ نۆۋەتتە بەزى دۆلەتلەر يولغا قويۇۋاتقان زوراۋانلىق ھەققانىيەت دېمەكتۇر دېگەن ئورمان قائىدىسى بىلەن روشەن سېلىشتۇرما. كۇبا خەلقئارا سىياسىي تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى جوزى كاۋانىس مۇنداق دېدى: رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى جۇڭگونىڭ دۇنيانىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتى توغرىسىدىكى چوڭقۇر تەپەككۇرىنى نامايان قىلدى. شۇنداقلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ خەلقئارا تەرتىپنىڭ تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئۈمىد قىلىشتەك ئورتاق تەلىپىگە ئىنكاس قايتۇردى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىدا ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، ئورتاق كېڭىشىش، تەڭ تۇرۇش، ئورتاق بەھرىلىنىشتا چىڭ تۇرۇش تەكىتلەندى. بۇ ئۇزاق مۇددەت يەككە تەرەپلىك جازا ۋە تاشقى ئارىلىشقا ئۇچرىغان تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە نىسبەتەن مۇھىم رېئال ئەھمىيەتكە ئىگە. جۇڭگونىڭ ئىدىيىسى ۋە ھەرىكىتى بارغانسېرى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە ئاۋاز قوشۇشىغا ئېرىشمەكتە. ئاقتاشلىق كىتابتا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: جۇڭگو مەسئۇلىيەتچان چوڭ دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى باشلامچىلىق بىلەن ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ قۇرغۇچىسى، يەر شارى تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى، ئاممىۋى مەھسۇلاتلار بىلەن تەمىنلىگۈچى بولۇپ، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا پائال تۈرتكە بولىدۇ. كورېيە شەرقىي ئاسىيا تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى، كورېيە جۇڭگو يەر شارى جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى يۈ شۇگىن مۇنداق دېدى: مەن ئىلگىرى جۇڭگونىڭ نۇرغۇن جايلىرىنى زىيارەت قىلغان، ئەڭ چوڭ تەسىراتىم شۇكى، نەچچە ئون يىلدىن بۇيان جۇڭگو نامراتلارنى يۆلەش، ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى، ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش، رەقەملىك مەمۇرىيەت قاتارلىق جەھەتلەردە باشتىن ئاخىر خەلقنى مەركەز قىلغان تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ھەرىكەت يۆنىلىشىگە ئەھمىيەت بېرىپ كەلدى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگونىڭ جەمئىيەت ئىدارە قىلىش تەجرىبىسى تەرەققىياتتا مۇقىملىق، ئۈنۈم ۋە سىغدۇرۇشچان بولۇشنى كۆزلەيدىغان باشقا دۆلەتلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا مۇھىم پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە. مېكسىكا مېتروپوليتەن ئاپتونومىيە داشۆسىنىڭ دوسسېنتى ئېدۇارد سېرى ئاپەنگو مۇنداق دېدى: دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى چوڭقۇر جۇڭگو ئەقىل پاراسىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. جۇڭگو ئەخلاق ۋە ھەققانىيەتنى قەدىرلەيدۇ، خەلقئارا قائىدە ۋە تەرتىپكە ئەمەل قىلىدۇ، باشتىن ئاخىر تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر تەرەپتە تۇرۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئادىللىقى، ھەققانىيلىقى ۋە ھەمكارلىق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى باراۋەر كېڭىشىش، ئورتاق قاتنىشىش ۋە ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، جۇڭگونىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتنى دېموكراتىيەلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى نامايان قىلدى. تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە جۇڭگو تەڭداشسىز ئەمەلىي ئىشلىگۈچى. ئاقتاشلىق كىتابتا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: كەلگۈسىگە نەزەر سالساق، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بۇ زور تەشەببۇسنى تېخىمۇ كۆپ چۈشىنىشى ۋە قاتنىشىشىغا ئەگىشىپ، كۆپ تەرەپچىلىكتە چىڭ تۇرىدىغان تەرەققىيپەرۋەر كۈچلەر ئۈزلۈكسىز زورىيىپ، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش ئۇلۇغ نىشانى قەدەممۇ قەدەم رېئاللىققا ئايلىنىدۇ. مىسىرنىڭ جۇڭگو مەسىلىسى مۇتەخەسسىسى دىرابىك مۇنداق دېدى: بۈگۈنكى كۈندە دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى 160 دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتنىڭ قوللىشى ۋە ئاۋاز قوشۇشىغا ئېرىشتى. 60 نەچچە دۆلەت بەس-بەستە دۇنياۋى ئىدارە قىلىش دوستلار گۇرۇپپىسىغا قاتناشتى. تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە جۇڭگو تەڭداشسىز ئەمەلىي ئىشلىگۈچى. جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەت ۋە سىياسىي تەھلىلچىسى گېدېئون نېتانگا مۇنداق دېدى: دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى خەلقئارا تەرتىپنىڭ تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى يول بىلەن تەمىنلىدى. شۇنداقلا يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ خەلقئارادا سۆز قىلىش ھوقۇقىنى كۈچەيتىشىگە سەھنە ھازىرلاپ بەردى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئافرىقا دۆلەتلىرى ئۇزاقتىن بۇيان ئۆزئارا ھۆرمەت

كۈنى سەمىلەم گەپلىشىپ ئولتۇرۇپ تۇيۇقسىز شەرىپە يادىمغا كېچىپ قالدى. كېسىلىمنىڭ بەدە ئۇنى ئۇنتۇپ قالغان ئىكەنمەن. سەمىدىن ئۇنىڭ ئىشىنىڭ نەتىجىسىنى سورىدى. ئېرىدىن ئاجرىشىش بولدى، دېدى سەمى پەرۋاسىز ھالدا. تازا بىر يالغانچى خوتۇنكەن.

خەۋپسىزلىكلەردىكى بالىلارغا ئەھۋالنى ئېيتىپ، شۇلار تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان. قوش تويلاشقان، زەھەرلىك چېكىملىك سودا دېگەندەك ئەھۋاللار ئەسلا مەۋجۇت ئەمەسكەن. ئۆزىدىن 7 ياش كىچىك يېزىلىق بالىكەن، لېكىن شۇنداق كېلىشكەن، ياۋاش بالىكەن. بۇ چوكان ئاۋۋال ئۆز قولىشىپ توي تەكلىپ قويۇپ توي قىپتۇ. كېيىن بۇ ئېرنى نامرات كۆرۈپ چىنىپتۇ. ئۆيدىكى ئېرنىڭ يېزىدىن داۋالانغىلى كەلگەن سىڭلىسى كەپتۇق. ئېرى سىڭلىسىنى بىر مەزگىل ئۆيدە بىر بولا دەپ تۇرغۇزغانكەن، شەرىپە شۇ چاغدا ئاجرىشىپ كېتىمەن دەپ تەتۈرلۈك قىپتۇ. سىڭلىسىنى يوقلاپ يېزىدىن تۇغقانلار كەلسە، شەرىپە ئۆيىنى تاشلاپ چىقىپ كېتىپتۇ. كېيىن ئېرىمۇ ئاجرىشىپ نەرسە كېرەكلىرىنى ئېلىپلا ئۆيدىن چىقىپ كەتتى. نېمە؟ شەرىپە نېمىشقا بۆھتان جاۋاب ئۇنداق دەيدىكەن ئەمىسە؟ ئېرى سىڭلىسى كېسەل بولغاچقا ئاجرىشىشنى كېيىنگە سۈرۈپتۈدەك. ئېرىنىڭ دېيىشىچە شەرىپە بۇرۇنقى ئېرى بىلەن تېپىشىۋالغان ئوخشايدۇ. بۇرۇنقى ئېرى كېيىن ئاغان خوتۇننى قويۇۋېتىپ شەرىپەنى ئالماقچىكەن. شەرىپەمۇ ئوغلىنىدا بۇرۇنقى ئېرى بىلەن ياشماقچىكەن. شۇنداق بىر قالايمىقان ئىشلار. توي ئاجرىشىش دېگەنلەر كىچىك بالىنىڭ ئويۇنى بولمىسا يە؟ ئەجەب بىر ئىشلارنى قىلىپ يۈرىدىغانلار ئىكەن ئۇ. شەرىپەنىڭ گېپىنىڭ يالغانلىقىنىغۇ شۇ كۈننى سەزگەندىم مەن. قانداق سىگە؟ ئاجرىشىش دېلولىرى دېگەن شۇنداق. ئايالنىڭ ئاغزىغا قارىسىڭىز پۈتۈن گۇناھ ئەردە. ئەرنىڭ ئاغزىغا قارىسىڭىز ئەرنىڭ ھەممىسى شۇنىڭدا. ھەر ئىككى تەرەپ ئۆزىگە سۇدىن پاك، سېغىزخاندىن ساق، ئۆزلىرى بىلىشىدۇ. ئۇنداق بولغاندا ئەمدە بۇرۇنقى ئېرى بىلەن يېنىشامدىكەن؟ ھە، ئاغزىدا بالىغا چىدىمىدىم دەيدۇ. كۆڭلىدە نېمە شوتلارنى سوقۇۋاتىدۇ تېخى. ئۇ توغرىسىدا شۇنچىلىك گەپلەرنى قىلىشقان بولدۇق. ئاستا ئاستا سالامەتلىكىممۇ ئەسلىگە كېلىشكە باشلىدى. ئەتە ئىدارىغا ئىشقا چۈشىمەن دېگەن كۈنى كۈزلۈك كەلتۇرۇمنى ئېلىۋېلىش ئۈچۈن تۇيۇقسىزلا ئۆز ئۆيگە بېرىپ قالدىم. قىزىمنى يەڭگىگەندىن بېرى ئۆز ئۆيۈمگە كەپمۇ باقمىغان ئىدىم. دېمەك سەمىنى 7 ئايدەك مۇشۇ ئۆيگە يالغۇز تاشلاپ قويغان ئىدىم. بىچار گۈلسىما دېگەندەك سەمى ئۆينىڭ خوتۇننىڭ راھەتىنى كۆرۈپمۇ باقمىدى دېسە بولىدۇ. ھېلىمۇ مېنى ئالقىمدىكى گۆھەردەك ئەتىۋالايدىغان ئەركەككىنىم. باشقا ئەر بولغان بولسا ئاللىقاچان خېتىنى بېرىپ بولاتتىمىكىن دەيمەن. سالامەتلىكىممۇ خېلى ياخشىلىنىپ قالدى. بۇندىن كېيىن بولسىمۇ سەمى ئاياللىق مېھرىمنى بېغىشلاپ مۇش تارتقان جاپالارنى ئورنىدا قالدۇرمىسام. شۇ خىياللاردىن ئۆيگە ئاشقۇ سېلىپ ئىچىپ كىردىم. لېكىن بۇ سوغۇنلا سېلىپ قويىدىغان بېگىزدەك ئۇشلۇق باشانلىق قىپقىزىل ئايالچە ئايىغنى كۆرۈپلا بىچارە سەبىھە يەنە ئاكىسىنىڭ ئۆيىنى تازىلاپ بېرىمەن دەپ كەپتىدە دەپ ئويلىدىم. ھېچنېمىنى خىيالىمغا كەلتۈرمەستىن ياتاق ئۆيۈمگە كىرىپ كۆز ئالدىدىكى دەھشەتلىك مەنزىردىن ئورنۇمدا تاڭ قېتىپ تۇرۇپ قالدىم. سەمىي بىلەن شەرىپە كارىۋاتتا ئىشىكتىن كىم كېرەككىن دېگەندەك قوقۇنۇش بىلەن يوتقاندىن ئىشنى چىقىپ يېتىشاتتى. بۇ ئۇخلىسام چۈشۈمگىمۇ كىرمەيدۇ. سەمىھەدىكى گۇمان ئەندىشەمنىڭ مىڭنىڭ ئىچىدىن بىرى يوق بىر رەسۋاچىلىق ئىدى. بەلكىم مەن ئەس دېمەكچى بولغاندىمەن ياكى سەمىنى ئۇرماقچى بولغاندىمەن. ئالدىمغا نەچچە قەدەم ماڭغىنىمنى بىلىمەن. ھوشۇمدىن كېتىپتىمەن. ھوشۇمغا كەلسەم يەنە شۇ دوختۇرخانا. يېنىمدا گۈلسۈما. نېمىش بولدى ئاداش؟ سەبىھە، ئاكام تېزدىن دوختۇرخانىغا كەل دېگەن. قوقۇنچىلىقىمدا ئالدىراپ دېنەپ كەلسەم سېنى ماڭا تاپشۇرۇپلا كېتىپ قالدى. كەينىدىن تېلېفون قىلساممۇ ئالمىدى. ئاپام داداملار تېلېفون قىلسىمۇ ئالماپتۇ. ساڭا نېمىش بولدى؟ بالىلىقتىكى دوستۇم ھەم قېيىن سىڭلىمغا ئۆزۈمنى تاشلاپ ھىيقىلاپ يىغلاپ كەتتىم. يىغلاپ تۆكۈلۈپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئۆيدە كۆيگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى دەۋەتتىم. ئۇمۇ ماڭا ئوخشاش بۇنداق ئىشنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى قىياسمىغان بوپتىكەن. ئىككىمىز بىردەم سەمىنى بولۇشچە تىللاپ بىردەم بۇنداق بولۇشنى ماڭىمۇ ئارتىپ ئاخىرىدا بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنماسلىق بولۇپمۇ چوڭلارغا ئۇقتۇرماسلىق نېمىلا بولسا ئۆزىمىز ھەل قىلىدىغان بولۇپ كېلىشتۇق. لېكىن ئەمدى بىز ھەل قىلغۇدەك ئىشمۇ قالمىغان. سەمى شۇ كەتكەنچىلا ھېچكىمگە خوشمۇ دېمەي نە كەتكەنلىكىمۇ ئېنىقسىز يوقاپ كەتكەن ئىدى. دەسلەپ ئۇنىڭغا

ئىشلەتكەن ئېرى مەبلەغ سالغان كارخانا شەخسىي مىراس ھېسابلىنامدۇ. ئەي ۋېيۋېي مىراس مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ بولۇپ ئۇزۇن ئۆتمەي نەۋرە ئاكىسى لۇپىڭ كاماندىروپكىغا چىققاندا تاسادىپىي ئۆلۈپ كەتتى. لۇپىڭ دوستى شى فامىلىك بىلەن شېرىكلىشىپ شىركەت ئاچقان. شىركەتنىڭ تىجارىتىمۇ ناھايىتى ياخشى ئىدى. سودا ئەي ۋېيۋېيمۇ نەۋرە ئاكىسى بىلەن ھەمكارلىشاتتى. لۇپىڭ ۋاپات بولغاندىن كېيىن لۇپىڭ ۋە ئەي ۋېيۋېينىڭ ئۆيدىكىلىرى بۇ رېئاللىقنى قوبۇل قىلالمىدى. لۇپىڭنىڭ قىران چاغلىرى بولغاچقا ۋەسىيەت قالدۇرمىغانلىقى ئۈچۈن مىراسنى بۆلۈشۈش مەسىلىسىدە خوتۇنى يۈەنئىن، ئوغلى شاۋپىڭ ۋە لۇپىڭنىڭ ئاتا ئانىسى ئوتتۇرىسىدا تالاش تارتىش يۈز بەردى. لۇپىڭنىڭ مىراسى ئىچىدە شىركەتتىكى مۈلكىدىن باشقا لۇپىڭ بىلەن يۈەنئىن توي قىلغاندىن كېيىن سېتىۋالغان 500 000 يۈەن قىممىتىدىكى ئۆيمۇ بار ئىدى. ئۆي كىنىشكىسىغا ئەر خوتۇن ئىككىسىنىڭ ئىسمى يېزىلغانىدى. ئۇنىڭدىن باشقا لۇپىڭنىڭ تاغىسى ۋاپات بولغاندا لۇپىڭ بىلەن شاۋپىڭغا ۋەسىيەتلىك ھەدىيە قىلغان 100 000 يۈەن نەق پۇلمۇ بار ئىدى. ئۇنداقتا لۇپىڭنىڭ مىراسىنى قانداق بۆلۈش كېرەك؟ ئۇ مەبلەغ سالغان كارخانا ئۇنىڭ شەخسىي مىراسى ھېسابلىنامدۇ. بۇ دېلو مىسالىدىكى مىراسنى بۆلۈش بىر قەدەر مۇرەككەپ بولۇپ، ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكى، ئائىلىنىڭ ئورتاق مال مۈلكى ۋە باشقا ئورتاق مال مۈلكىنى پەرقلەندۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. بىرىنچى، مىراس ۋە ئەر خوتۇن ئورتاق مال مۈلكىنىڭ پەرقى. ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكى ئەر خوتۇننىڭ ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى داۋاملىشىۋاتقان مەزگىلدە ئورتاق ئېرىشكەن مال مۈلكنى كۆرسىتىدۇ. بەلگىلىمىگە ئاساسلانغاندا ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكىنىڭ كېلىشىم بارلىقىنى ھېسابقا ئالمىغاندا مىراس بۆلگەندە ئورتاق مال مۈلكتىكى جۆرىسى ئىگىدارلىق قىلىدىغان قىسمىنى ئايرىۋەتكەندىن كېيىن قالغان قىسمى ۋارىسلىق قىلىنغۇچىنىڭ مىراسى ھېسابلىنىدۇ. بۇ دېلو مىسالىدا لۇپىڭ ئۆيلەنگەندىن كېيىن ئالغان بىر يۈرۈش ئۆي ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكى بولۇپ، ئۆينىڭ يېرىمى جۆرىسى يۈەنئىننىڭ ئىگىدارلىقىدا بولىدۇ. ئۆينىڭ قالغان يېرىمى لۇپىڭنىڭ مىراسى ھېسابلىنىپ، ۋارىسلاردىن يۈەنئىن، شاۋپىڭ ۋە لۇپىڭنىڭ ئاتا ئانىسى ئورتاق ۋارىسلىق قىلىدۇ. ئىككىنچى، مىراس ۋە ئائىلىنىڭ ئورتاق مال مۈلكىنىڭ پەرقى. ئائىلە ئەزالىرى ئىچىدە ئەر خوتۇن ئوتتۇرىسىدا شەكىللەنگەن ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكىدىن باشقا پەرزەنتلىرى، ئاتا ئانىسى، بوۋا مومىسى ۋە ئاكا ئۇكا، ئاتا سىڭىل قاتارلىق باشقا ئەزالار ئوتتۇرىسىدا شەكىللەنگەن ئائىلە ئورتاق مال مۈلكى بولۇشى مۇمكىن. كونكرېتلاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ئائىلىنىڭ ئورتاق مال مۈلكى ئائىلە ئەزالىرى ئورتاق ئەمگەك قىلىپ توپلىغان مال مۈلۈك، ئائىلە ئەزالىرى ئورتاق سېتىۋالغان مال مۈلۈك.

ئىچكىسەللىك ۋە دىابېت كېسىلى قاتارلىق ئاستى خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. بالىلارنىڭ ئۈچ ئازايتىلغان يېمەك ئىچمەكلەرنى قانداق تەڭشەش كېرەك؟ توزنى ئازايتىش. ئائىلە باشلىقلىرى توز چەكلەش قوشىقى ئارقىلىق ئائىلىدا تاماق ئەتكەندە توز مىقدارىنى كونترول قىلسا بولىدۇ. بالىلارغا توزنىڭ بەدەنگە بولغان تەسىرى، شۇنداقلا تۆۋەن توزلۇق يېمەك ئىچمەكنىڭ مۇھىملىقىنى چۈشەندۈرۈش، بالىلارغا توز مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەرنى پەرقلەندۈرۈش ھەققىدە تەربىيە بېرىش، ئۇلارنى تۆۋەن توزلۇق ياكى توزسىز يېمەكلەرنى تاللاشقا ئىلھاملاندۇرۇش ھەم يوشۇرۇن توزلۇق يېمەكلەردىن ھوشيار تۇرۇش كېرەك. ماينى ئازايتىش. ھەر بىر ئادەمنىڭ ھەر كۈنى تاماق ئېتىشكە ئىشلىتىدىغان ماي مىقدارى 25 گرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك. ماي كونترول قىلىش چەينىكى ئىشلىتىپ ماينى مىقدارلىق قوشۇش ياكى ئائىلە تاماق تىزىملىكىنى تەڭشەپ ماي ئىشلىتىش مىقدارىنى ئازايتىش كېرەك. ساغلام تاماق ئېتىش ئۇسۇلىنى تاللاش، يەنى ھوردا پىشۇرۇش، سۇدا پىشۇرۇش، دۈملەپ پىشۇرۇش، قاقلاپ پىشۇرۇش قاتارلىق تۆۋەن مايلىق تاماق ئېتىش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىش، ئىمكانقەدەر مايدا پىشۇرۇشنى تاللىماسلىق كېرەك. بالىلارغا ياغنىڭ تۈرى ۋە ساغلاملىققا كۆرسىتىدىغان تەسىرى توغرىسىدا تەربىيە بېرىپ، ئۇلارنى تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى مول بولغان يېمەكلىكلەرنى، مەسىلەن بېلىق، قاتتىق بوسۇق مېۋە ۋە زەيتۇن يېغىنى تاللاشقا ئىلھاملاندۇرۇش كېرەك. شېكەرنى ئازايتىش. 3 ياشتىن تۆۋەن بالىلار شېكەرنى ئىمكانقەدەر قوبۇل قىلماسلىقى، 3 ياشتىن يۇقىرى بالىلارنىڭ ھەر كۈنى قوبۇل قىلىدىغان شېكىرى 25 گرامدىن ئاز بولۇشى كېرەك. ئايىلدا يۇقىرى قەنتلىك يېمەكلىك ۋە ئىچىملىكلەرنى ساقلاشنى ئازايتىپ، بالىلارنىڭ ئۇچرىشىدىن ساقلىنىش ھەمدە بالىلارنى كۆپرەك سۇ ئىچىشكە ۋە شېكەر قوشۇلمىغان ئىچىملىكلەرنى ئىچىشكە رىغبەتلەندۈرۈش كېرەك. بالىلارغا يوشۇرۇن قەنت تەركىبىنى پەرقلەندۈرۈش توغرىسىدا تەربىيە بېرىش، مەسىلەن پىشىقلاپ ئىشلەنگەن يېمەكلىكلەردىكى قەنت تەركىبىنى پەرقلەندۈرۈش ھەمدە ئۇلارنى تۆۋەن قەنتلىك ياكى قەنتسىز يېمەكلىكلەرنى تاللاشقا ئىلھاملاندۇرۇش كېرەك. بالىلاردا قەرەللىك تاماق ئېتىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش، ئاشلىق سەۋەبىدىن تاتلىق يېمەكلىكلەرنى زىيادە كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇنداقتا ئۈچنى ئازايتىش ھەرىكەت پىلانىدا قانداق ئاساسلىق مەزمۇنلار بار؟ ئۈچنى ئازايتىش ھەرىكەت پىلانى پۈتۈن ئاممىنى قاپلىدى. كەسپىي كىشىلەر ساغلام ئاشخانا قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تاماق تىزىملىكىدە ئوزۇقلۇق بەلگىسىنى كۆپەيتىشكە ئىلھام بېرىپ، ماي، تۇز، شېكەر، ماي مىقدارى ئاز قورۇمىلار ئومۇملاشتۇرۇلىدۇ. ئاساسىي قاتلامدىكى تېببىي خادىملار ئۈچنى ئازايتىش بىلىملىرى بويىچە تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ساغلاملىق يېتەكچىلىكى ۋە ساغلاملىق مۇلازىمىتىنى ئۆستۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئاشپەزلەرنى تاماق ئېتىش ماھارىتى بويىچە تەربىيەلەش، يېمەك ئىچمەكتىكى توز ماي مىقدارىنى مەنبەدىن كونترول قىلىش، ئاستى خاراكتېرلىك كېسەل گىرىپتار بولغانلارنى ئۈچنى ئازايتىشنى ياخشى ئىشلەشكە رىغبەتلەندۈرۈش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بېيجىڭ شەھەرلىك كېسەللىكلەرنى تىزگىنلەش مەركىزى مەزكۇر شەھەردىكى ئاھالىلەرنىڭ ئوزۇقلۇق ۋە ساغلاملىق ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش دوكلاتىنى تۈزۈپ، ئاھالىلەرنىڭ يېمەكلىك يىغى، تۇزنىڭ قوبۇل قىلىنىش ئەھۋالىنى باھالاپ، ئۇنىڭغا تەسىر كۆرسىتىدىغان ئامىللارنى سىستېمىلىق تەھلىل قىلىدۇ. ئوقۇغۇچىلار توپىغا قارىتا مەزكۇر شەھەر بالىلار ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ئوزۇقلىنىش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش ۋە باھالاشنى قانات يايدۇرۇپ، قاراتمىلىققا بولغان ئارىلىشىش تەدبىرلىرىنى تۈزۈشنى ئاساس بىلەن تەمىنلەيدۇ. مەكتەپ يەنە ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ساغلام تاماقلىنىش كۆرسەتمىسى بويىچە تەربىيەلەشنى يولغا قويۇپ، ئوقۇتقۇچى ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ئوزۇقلۇق باشقۇرۇش ئېڭىنى ئۆستۈرىدۇ.

0: ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكە پايدىسى بار بۇ تەنھەرىكەتكە سەل قارىماڭ. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىدۇ.
1: بۇ بىر ئازادە ھەم رومانتىك ھەرىكەت. تاماقتىن كېيىن سىرتقا چىقىپ ئايلىنىپ كەلسىڭىز، كۆڭلىڭىز ئازادە بولۇپ قالىدۇ. شۇنداقلا بەدىنىڭىزنى ھەرىكەتلەندۈرەلەيسىز. 110,000 ئارتۇق ئادەمنى ئىز قوغلاپ تەكشۈرگەن 30 يىلدىن ئاشقان چوڭ تىپتىكى تەتقىقاتتا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. كۆپ ئۇچرايدىغان 9 تۈرلۈك ھەرىكەتنىڭ ئىچىدە يول مېڭىش، يۈگۈرۈش، ۋېلىسىپىت مىنىش، سۇ ئۈزۈش، تېننىس توپ ئويناش، پەلەمپەيدىن چىقىش قاتارلىقلارنى يېڭىپ، ئەڭ مۇقىم بولغان ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش ھەرىكىتىگە ئايلاندى. يول مېڭىش پۈتكۈل سەۋەبلىك ئۆلۈم خەۋپىنى 17% تۆۋەنلىتىدۇ. ئۇنداقتا بۈگۈن بىرلىكتە ئادەتتىكى يول مېڭىشنىڭ پايدىسىنى ئاڭلاپ باقايلى. بىر يېڭى تەتقىقاتتا 9 خىل جىسمانىي ھەرىكەت بىلەن ئۆلۈم خەۋپى ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش باھالاپ چىقىلدى. نەتىجىلىرى كۆرسىتىلىشىچە، سۇ ئۈزۈشتىن باشقا يەنە بىر قانچە خىل ھەرىكەت ئۇسۇلى پۈتۈن سەۋەبلىك ئۆلۈم خەۋپىنى تۆۋەنلىتىدىكەن. يول مېڭىش ئۆلۈم خەۋپىنى 17% تۆۋەنلىتىدىكەن. تېننىس توپ ۋە تام توپ ئويناش بۇ خەۋپنى 15% تۆۋەنلىتىدىكەن. قىيىق ھەيدەش ياكى گۈزەللىك گىمناستىكىسى ئويناش بۇ خەۋپنى 14% تۆۋەنلىتىدىكەن. كۈچ مەشىقى قىلىش خەۋپ خەتەرنى 13% تۆۋەنلىتىدىكەن. يۈگۈرۈش خەۋپ خەتەرنى 13% تۆۋەنلىتىدىكەن. ئاستا يۈگۈرۈش خەۋپ خەتەرنى 11% تۆۋەنلىتىدىكەن. پەلەمپەيدىن چىقىش خەۋپ خەتەرنى 10% تۆۋەنلىتىدىكەن. ۋېلىسىپىت مىنىش خەۋپ خەتەرنى 4% تۆۋەنلىتىدىكەن. سۇ ئۈزۈشنىڭ باغلىنىشچانلىقى كۆرۈنەرلىك ئەمەسكەن. كۆپ ساندىكى جىسمانىي ھەرىكەت بىلەن ئۆلۈم خەۋپىنىڭ تۆۋەنلىشىدە سىزىقسىز مۇناسىۋەت مەۋجۇت. يەنى بەلگىلىك ھەرىكەت مىقدارىغا يەتكەندىن كېيىن، مەسىلەن پىيادە مېڭىشتا تەخمىنەن ھەر كۈنى 20 مىنۇت مېڭىپ بەرگەندە ساغلاملىققا بولغان پايدىسى مۇقىملىشىشقا يۈزلىنىدىغان بولۇپ، پايدا قىممىتى مەۋجۇت ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلگەن. تەتقىقاتتا يەنە بايقىلىشىچە، كۆپ خىللاشقان ھەرىكەت بىرىكمىسى ئۆمۈرنى تېخىمۇ ئۇزارتىدىكەن. تەتقىقاتتا جىسمانىي ھەرىكەتنىڭ كۆپ خىللىقىغا نومۇر قويغاندا، كۆپ خىللىقى بايقالغان ئەڭ يۇقىرى گۇرۇپپا، يەنى قاتناشقان پائالىيەت تۈرى ئەڭ كۆپ بولغان گۇرۇپپا ئەڭ تۆۋەن گۇرۇپپىغا سېلىشتۇرغاندا ئۆلۈم نىسبىتىنى 19% تۆۋەنلىتىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ باغلىنىش ئومۇمىي ھەرىكەت مىقدارىنى تەڭشىگەندىن كېيىن يەنىلا كۆرۈنەرلىك بولىدىكەن. يانپاش بوغۇمىنى تايىنىش نۇقتىسى قىلىپ، ئىككى پۇتنى نۆۋەتلەشتۈرۈپ مېڭىش، يەنى بىز دەيدىغان يول مېڭىش ئەڭ ئادەتتىكى شۇنداقلا ئىنسانلارنىڭ ئۆزگىچە ھەرىكەتلىرىنىڭ بىرى. بىر ئالاقىدار ژۇرنالنىڭ تور بېكىتىرى ئېلان قىلغان ماقالىدا مۇنداق دېيىلگەن. يول ماڭغاندا بەدەندە بىر قاتار ئاكتىپ فىزىولوگىيەلىك ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىدۇ. يول ماڭغاندا 1 مىنۇتتىن 5 مىنۇتقىچە يۈرەك رىتىمى ئۆرلەشكە باشلايدۇ. مىنۇتىغا 70 قېتىمدىن 100 قېتىمغىچە بولىدۇ. قاننىڭ ئېقىش مىقدارى ئېشىپ، مۇسكۇل ئالدىن قىزىيدۇ. بۇ 5 مىنۇت ئىچىدە ئادەم بەدىنى مىنۇتىغا 5 كىلو كالورىيە ئىسسىقلىقنى كۆيدۈرىدۇ. بۇ جىم تۇرغان ھالەتتىكىنىڭ 5 ھەسسىسىگە تەڭ. يول مېڭىشنىڭ 6 مىنۇتىدىن 10 مىنۇتىغىچە قەدەم سۈرئىتىنىڭ تېزلىشىشىگە ئەگىشىپ، ئادەم بەدىنىنىڭ ھەر مىنۇتتا كۆيىدىغان ئىسسىقلىق مىقدارى 6 كىلو كالورىيەگە يېتىدۇ. قان بېسىمى ئازراق ئۆرلەيدۇ. ئەمما بەدەن قان تومۇرلارنى كېڭەيتەلەيدىغان خىمىيىلىك ماددىلارنى قويۇپ بېرىش ئارقىلىق بۇ يوشۇرۇن خەۋپنى تۈگىتىدۇ. تېخىمۇ كۆپ قان ۋە ئوكسىگېن ئۈزلۈكسىز ھالدا خىزمەت ھالىدىكى مۇسكۇللارغا يەتكۈزۈلىدۇ. يول مېڭىشنىڭ 11 مىنۇتىدىن 20 مىنۇتىغىچە بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۈزلۈكسىز ئۆرلەپ، تېرىگە يېقىن قان تومۇرلار كېڭىيىپ ئىسسىقلىق قويۇپ بېرىدۇ. تەرلەشكە باشلايدۇ. قەدەمنىڭ تېزلىشىشىغا ئەگىشىپ، بۇ چاغدىكى نەپەس ئېلىش سەل قىيىن بولۇشى مۇمكىن. مۇسكۇلغا ئېنېرگىيە يەتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن ئادرىنالىن ۋە يۇقىرى قان شېكىرى قاتارلىق ھورمونلارنىڭ ئاجرىلىپ چىقىش مىقدارى ئۆرلەيدۇ. يول مېڭىشنىڭ 21 مىنۇتىدىن 45 مىنۇتىگىچە بولغان ۋاقىتتا كۈچ قۇۋۋىتىڭىز ئۇرغۇپ تۇرغاندەك ھېس قىلىسىز. چوڭ مېڭە ئادەمگە ياخشى تۇيغۇ بېرىدىغان ئىچكى پېپىتىت قويۇپ بېرىدۇ. راھەت ھېس قىلىسىز. بەدەندىكى تېخىمۇ كۆپ ماي كۆيىدۇ. ئىنسۇلىننىڭ ئاجرىلىپ چىقىش مىقدارىدا ئۆزگىرىش بولىدۇ. بۇ ئېغىرلىق ئېشىپ كەتكەن كىشىلەر ياكى دىابېت بىمارلىرىغا نىسبەتەن ياخشى خەۋەر. يول مېڭىشنىڭ 46 مىنۇتىدىن 60 مىنۇتىغىچە، يەنى 1 سائەتكە يېقىن يول ماڭغاندا مۇسكۇللىرىڭىز ھارغاندەك ھېس قىلىدۇ. چۈنكى بەدەندىكى كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ زاپاس مىقدارى ئازلاپ كېتىدۇ. مېڭىشتىن سەل توختىغاندا يۈرەك رىتىمى ۋە نەپەس ئاستىلايدۇ. ئەمما خوراۋاتقان ئىسسىقلىق يەنىلا چېنىقىشتىن ئىلگىرىكىدىن كۆپ بولىدۇ. بۇ خىل بىر قەدەر يۇقىرى بولغان ماي كۆيدۈرۈش ھالىتى 1 سائەتچە داۋاملىشىدۇ. ئادەتتىكىدەك ئاستى مېڭىشنىڭ بەدەنگە بولغان پايدىسىمۇ تەسەۋۋۇردىن ئېشىپ كېتىدۇ. بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا مۇنداق دېيىلدى. Yer şəhərdəki 42 nüfuzluq tədqiqatını yekunlagandan keyin daim sırtqa çıxıb ayılınıb kildiganlarının qan besim səviyyəsi ümumi cəhətdən texmi yaxşı, bədəndəki yağ və bədən ağırlığı altımı texmi yaxşı buldu ikən. Bunların hamısı yürək qan tumur sağlamlığına faydalı ikən. Səylə qılıb meniş bir qıtımlıq faydalı psixikilik oğlaşqa bərabər. Səylə qılıb manganda bədən işki pepitit qoyub verir.

0: ئىگىلىك ئىشلەپ چىقىرىش ۋاسىتىلىرى بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش، باھانى مۇقىملاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئىلغار، ياراملىق سورت، تېخنىكا، جابدۇقلارنى پائال كېڭەيتىپ، بىرلىك مەھسۇلات ۋە ئۈنۈمنى پۇختا ئۆستۈرۈپ، پۈتۈن يىلدا ئاشلىقتىن مول ھوسۇل ئېلىشقا كۈچ چىقىرىش. يېزا ئىگىلىك ئۇل ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز ئېرىق قۇرۇلۇشىنىڭ سۈپىتىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، يېزا ئىگىلىكىدە سۇ تېجەپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھاۋارايدىن ئالدىن مەلۇمات بېرىش ۋە ئاپەتنى كۆزىتىش، ئالدىن سىگنال بېرىشنى كۈچەيتىپ، يېزا ئىگىلىكىدە ئاپەتتىن مۇداپىئېلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئارقىدىن شى جىنپىڭ يېقىن ئەتراپتىكى مەملىكەتلىك مەدەنىي كەنت شى يۈجا كەنتىگە بېرىپ خىزمەت تەكشۈردى. ئۇ كەنت پارتىيە ئەزالىرى ئامما مۇلازىمەت مەركىزىگە كىرىپ، كەنت پارتىيە تەشكىلاتى قۇرۇلۇشى ۋە خەلققە قولايلىق يارىتىش مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرۇش قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەپسىلىي سورىدى. شۇ جاي ئىزدىنىۋاتقان يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنى بۆلەك رايونلاشتۇرۇپ ئىلگىرى سۈرۈش ئۇسۇلىنى ئىگىلىدى ھەم يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى كۆرگەزمىسىنى كۆزدىن كەچۈردى. شى جىنپىڭ كەنت پارتىيە تەشكىلاتىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ يېتەكچىلىك رولىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئاكتىپلىقىنى تولۇق قوزغاپ، ياشاشقا، ئىشلەشكە باب كېلىدىغان گۈزەل يېزا كەنت قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشىنى ئۈمىد قىلدى. ئۇ ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى داۋاملىق يېنىكلىتىپ، كەنت كادىرلىرىنى ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تېخىمۇ كۆپ ۋاقتى ۋە زېھنىنى ئاجرىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشنى تەلەپ قىلدى. شى جىنپىڭ كەنت ئاھالىسى يۈشىنخۈينىڭ ئۆيىدە ئۆي جاھازلىرىنىڭ سەرەمجانلاشتۇرۇلۇش ئەھۋالىنى كۆردى. بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن بىللە ئولتۇرۇپ پاراڭلاشتى. ئىشقا ئورۇنلىشىش ئەھۋالى، كىرىمى، ياشانغانلارنىڭ سالامەتلىكى، بالىلارنىڭ ئۆگىنىشى قاتارلىق ئەھۋاللارنى سەمىمىي سورىدى. پارتىيىنىڭ يېزا ئىگىلىكى، يېزا، دېھقانلار سىياسىتىنىڭ تولۇق ئەمەلىيلەشكەن، ئەمەلىيلەشمىگەنلىكىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشنى ئەڭ ئاخىرىدا خەلققە بەخت يارىتىشتا ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. پارتىيە ئەزالىرى ۋە كادىرلار خەلقنىڭ چاكىرى بولۇش ئېڭىنى كۈچەيتىپ، خەلققە چوڭقۇر مۇھەببەت باغلاپ، ئامما ئۈچۈن كۆپرەك ياخشى ئىش، ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىپ، قىيىن ئىشلىرىنى ھەل قىلىپ، پۇقرالارنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ھەقىقىي ئاشۇرۇشى كېرەك. كەنتتىن ئايرىلىدىغان چاغدا كەنت ئاھالىلىرى باشۇجىنى قىزغىن ئۇزىتىپ قويدى. شى جىنپىڭ كۆپچىلىككە مۇنداق دېدى: بىرىنچى ئىيۇل يېتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرماقتا. بىز پات ئارىدا پارتىيىمىز دۇنياغا كەلگەنلىكىنىڭ 105 يىللىقىنى كۈتۈۋالىمىز. 105 يىلدىن بۇيان پارتىيىمىز پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى بوشاشماي كۈرەش قىلىشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، تارىخ ۋە خەلققە يۈز كېلەلەيدىغان ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەرنى ياراتتى. ھازىر بىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى مۇساپىسىدا مەزمۇت قەدەم بىلەن ئىلگىرىلەۋاتىمىز. بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، يېڭى ئۇزۇن سەپەر يولىدا ياخشى مېڭىپ، تېخىمۇ پارلاق كەلگۈسىنى يارىتىپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئۈزلۈكسىز قاندۇرۇشىمىز كېرەك. ئۇ يۇرتداشلارنىڭ پارتىيىنىڭ رەھبەرلىكىدە يۇرت ماكانىنى بارغانسېرى گۈزەل قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، تۇرمۇشىنى بارغانسېرى ياخشىلىشىغا تىلەكداشلىق بىلدۈردى. خەلىفىڭ ۋە مەركەز ھەم دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ ئالاقىدار تارماقلىرىنىڭ مەسئۇللىرى خىزمەت تەكشۈرۈشتە بىللە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ستانسىمىز ئالتىنچى ئاينىڭ 24 كۈنى تىرىشچانلىق ۋە ئەقىل پاراسەت ئارقىلىق تېخىمۇ گۈزەل تۇرمۇش ياراتايلى ماۋزۇلۇق ئوبزور ئېلان قىلدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيەن زۇڭلىسى لىچاڭ 6 ئاينىڭ 24 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن داليەندە 2026 يىللىق يازلىق داۋۇس مۇنبىرىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. لىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: خۇددى رەئىس شى جىنپىڭ كۆرسەتكەندەك، يېڭىلىق يارىتىشنى تۇتقانلىق تەرەققىياتنى تۇتقانلىق، يېڭىلىق يارىتىشنى كۆزلىگەنلىك كەلگۈسىنى كۆزلىگەنلىك. بۇ قېتىمقى مۇنبەردە كۆلەملەشكەن يېڭىلىق يارىتىش باش تېما قىلىندى. جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، كۆپچىلىك بىلەن جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھېكايىسى ۋە دۇنيا يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىقى توغرىسىدىكى بەزى مۇلاھىزىلىرىنى ئورتاقلاشتۇق. بىرىنچى، 15 بەش يىلنىڭ بېشىدا جۇڭگو ئىقتىسادىي ئۆزگىرىشكە تاقابىل تۇرۇش داۋامىدا يېڭى ۋەزىيەت ياراتتى. خەلقئارا ۋەزىيەت بارغانسېرى داۋالغۇپ، ئەنسىزلىك ئىچىدە قالغان ئارقا كۆرۈنۈشتە جۇڭگو ئىقتىسادىدا مۇقىم، يېڭى، جانلىق، يۇغۇرۇلغان مەنزىرە بارلىققا كېلىپ، مۇستەھكەم ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان، جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىدىغان باشلىنىش ۋەزىيىتى نامايان بولۇپ، ئېنىقسىزلىق كۆپىيىۋاتقان دۇنياغا قىممەتلىك ئېنىقلىق ئاتا قىلدى. Jongo'nun yuqur süpatlik taraqqiyotining yangi sahifasini uzluksiz yozishga ishonchimiz va iqtidorimiz bor. 2. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lish Jongo iqtisodining uzoqqicha yaxshilanishi, uzoqqicha muqim ilgari surilishidagi oshqushliq shifr. Ko'p yillardan buyon Jongo iqtisodining boshdan oxir muqim, sog'lom taraqqiy qilishida mundaq ikki cho'ng omil bor. Biri muqim muhit, yana biri yangilik yaratish orqali turtki bo'lish. Jongo'nun yangilik yaratishi ishki kuchni jonlantirish, turli kasblarda ishlatish, yaxshi ekologiyani yaratish orqali barliqqa kelgan. Yaqinda xalqaradagi nurg'un apparat taratqolar Jongo pursti 2.0 ni tilga oldi. Amaliyot Jongo'nun gullanma sohalaridagi texnikasi va mahsulotlarining dunyoga zarba emas, balki fursat, tahdid emas, balki quvvat ota qilganligini kuchlik isbotladi. 3. Yangilik yaratish hamkorligi dunyoning ish qiyinchiligini hal qilishdagi muqarrar tanlash. Biz birlashma, aloqa va hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ichib etish tipidagi dunyo iqtisodini birlikda barpo qilib, yangilik yaratish birikma kuchini texmo keng doirada mujassamlashimiz. Fan texnikani yaxshilashda chang turib, sun'iy aql qatorliq sohalarda dunyoviy idora qilish tuzum qoidalarini mukammallashtirib, o'rtaq idora qilishni texmo unumlik olg'i siljitishimiz kerak. Korxona yangilik yaratishdagi asosiy qo'shin. Jongo har qaysi davlat korxonalarining Jongoga kelib mablag' selib, kasbni gullandirib, Jongoning taraqqiyot yangi fursatidan texmo ko'p bahraman bo'lishini samimiy qarshi oladi. Bu jonglong faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan zunglisi Li Chang 6 ayning 24-chi kuni tushdan keyin Dalianda 2026 yillik yozlik Davos munbarining Soda sanoat sohasi vakillari suhbat yig'iniga qatnashdi. Li Chang yig'inga qatnashgan soda sanoat sohasidagi vakillarning so'zini anglagandan keyin mundaq deb ko'rsatdi. Ichib etish, hamkorlashish keyingi yondirg'uli bo'lmaydigan davr iqimi. Shundaqla har qaysi davlatlarning taraqqiyot bo'shlig'ini kengaytirishning ishki ehtiyoji. Tashqi muhitda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, Jongo xalqaro savdo, selinma qatorliq hamkorliklarga davomliq cho'nqur qatnashib, Jongo bozori bilan dunyo bozorining tutashtirilishi va yug'urilishini ilgari surdi. Jongo eksport qilgan a'lo sifatlik mahsulotlar dunyo iqtisodiga muhim tuhfa qo'shdi. Biz azaldan savdo aktiv balansini qasdan qo'g'lashmaymiz. Izchil turda dunyo bilan ishki bozordan tang bahrman bo'lamiz. Har qaysi taraflar bilan savdoni a'lolashtirib, tangpun taraqqiyotni ilgari surishni xohlaymiz. Jongoning kasb raqobat kuchi to'liqligiga tayinib emas, balki o'zining universal afzalligidan kelgan. Bu yerda o'ltirgan korxonachilarning xalqaro jamiyatga texmi ko'p aqli sadolarni yetkazishini umid qilaman. Li Chang munulani bildirdi. Yaqinki yillardan buyon Jongo iqtisodiy yangilikka a'loliq qarab taraqqiy qildi. Jongo bozorining yangilanish darajasi texmo mo'l ish bo'shligi yaratdi. Jongo yasimichiligining yangilanish darajasi texmo yuqori unumli kasb ekologiyasini shakllantirdi. Jongo asosiy qurilishining yangilanish darajasi texmo avzal universal sharoit bilan ta'minlaydi. Bular har qaysi davlat korxonalariga texmo ko'p yangi fursat elib keladi. Jongo hukumati butun kuchi bilan har qaysi davlat korxonalari uchun yaxshi mulozamat qilib, texmo ichib etilgan odil do'stona muhit yaratib, tashqi mablag' korxonalarining fuqaroviy muomiladan bahraman bo'lishini umumiyuzlik amaliylashtirib, ko'pchilikni Jongoda xotirjam tijorat qilish, ko'ngillik xizmat qilish, yaxshi natijalarni yaratish imkoniyatiga ega qiladi. 30 nacha davlat va rayondan kelgan 150 savdo sanoat sohasidagi zot yig'inga qatnashdi. Korxonalarning so'z qilgan vakillari munulani bildirdi. Navbatda dunyo iqtisodining aniqsizligi kuchayyotdi. Jongo ishonchlik uzoq muddatlik hamkorlik hamroyi bo'lib, kelgusi dunyo iqtisodining taraqqiyotida yetakchilik rolini joriy qildirdi. халқыра соды санаат саасыдыкіле, джунгоның тарақиат ыстықбалыға үміт білен қарап, джунгоды елтіз тартып, джунгоғы сыңышып кіріп, джунго ықтысады білен ортақ өсіп етіліп, дүния ықтысадының ешшіні үлгір сүріш үшін төкпі қошты.
0: Станстымыз қабірі. 14-нче нөвәтлек мәмлекәтле халык курултыы даими комитеты 23-нче саллык йыгынының берләшмә группа йыгыны 6-нче айның 24-нче көне төштән бурын Пекинда эчилди. Йыгында Гоуянның мәмлекәт буенча берлеккә килгән чоң базар курыш хезмәте әхвали тогырысындагы докладыга карап чыкылды. Һәм дә махсус темада суал соралды. Җаулаҗы йыгынга катнашты. Йыгынга катнашкан 10 юлдаш мәмлекәт буенча берлеккә килгән чоң базар курыш нишаны ва тараҡыяты. Adil riqabatni tekshirish tizimini takomillashtirish va mukammallashtirish. Navbatdagi mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishida saqlanayotgan masalalar va keyingi qadamdagi tadbirlar. Ma'muriy qonun ijro o'lchamini rayon halqib tan qadamda jipsilashtirish. Yerlik moliya to'liqligi siyosatini qilinlashtirish. Yerlikning sodigar chaqirib mablag' kirgizish sharkitini qilinlashtirish. Mamlakat bo'yicha birlikka kelgan elektr bozori tizimini mukammallashtirish. Supa iqtisodini nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirish, qatnash transport mulozamat kapolatini kuchaytirish qatorliq masalalar to'g'risida savol so'radi. Gouyanning muavin zonlisi Zhang Guoqing, Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, sanoat va uchirlashtirish ministrligi, moliya ministrligi, qatnash transport ministrligi, savdo ministrligi, bozor nazorat qilish, boshqarish bosh idorasi qatorliq tarmoqlarning mas'ullari yig'inga qatnashib fikrlarini angladi, savolga javob berdi. Muavin komitet boshlig'i Shaojie yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimiy Komitetining asosi, Mamlakat Xalq Qurultoyi Daimiy Komitetining boshlig'i Javlojie 6-nji ayning 24-nji kuni tushdan keyin 14-nji navbatlik Mamlakat Xalq Qurultoyi Daimiy Komitetining 23-nji sonliq yig'iniga sirtdan qatnashgan Mamlakat Xalq Qurultoyi vakillari bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. U monolarni ta'kidladi. Халық құрылтыйы вәкілдері Ши Цзиньпин қанунчылық идеясыны чоңқыр өгініп, тәшвік қылып вә ызчыллаштырып, өз қызметі вә мәсғулиетіні ада қылыш әмілиетігі бірләштіріп, қанунчылық әмілиетігі қатнышып, қанунчылық ройыны әвіжалдырып, қанун білімлеріні тарқытып, қанунчылық тәшвіқи тәрбиесі де ролыны пал жары қылдырыш керек. Söhbət yığınında vəkillər 8-ci 5 illik qanun savadlarını umumlaşdırış toğrusudakı qərarının yolğa qoyuluş əhvali toğrusudakı dokladını qarab çıxışqı birləşdirib, qanunçılıq təşviqi tərbiyəsini küçəyitişini çördəb söz qılıb, fikir təklif bədi. Cavlacı əstaydıl anlab, vəkillər bilən çonqır fikir almaşdırdı. O, mındaq dedi. Partiyanın rəhbərliki də dövlətimiz 8-ci 5 yıllık kanun savatlarını umumlaştırış, yirik planını uda tüzüp ve yolgu koyup, bağırlık pukralarının kanunçılık sapası ve cemiyetini idare kılışının kanunçılık seviyesini östürüşüne küçük ilgiri sürdü. Cavlacı Munulan'ı tekitledi. Hal qurultoy vakillari Ши Цзиньпин qonunchilik ideyasini o'g'inish, izchillashtirishni mas'uliyatini ado qilishdagi asosiy mahorat va zarur darslik qilib, bu muhim ideyaning muhim ahamiyati, mo'l mazmuni, amaliy talabini cho'nqur tushunib, ongliq holda mengisini qurollantirib, amaliyotga yetakchilik qilib, xizmatlarni ilgari surishi. Ши Цзиньпин qonunchilik ideyasini tashviq qilishni Vəkillərinin məsuliyyətini ada qılışığı sındırıb, Cungonun qanunçılıq hikayesini yaxşı söz diş gerək. Cavloji mındaq təp görsətdi. Həli qurultu vəkilləri anlıq alda qanunğı hörmət qılış, qanun ögünüş, qanunğı ray qılış, qanundun paydınışının ülgülərdən boluşu. Asasi qanunlı ögünüşünü küçəyitib, asasi qanun prinsipiqa qatlıq əməl qılıb, vəkillər qanuni, qanun çıxırış qanuni, Nazaretçilik kanuni, memleket halk kurultuyu teşkili kanuni ve geniş kaidesi katarlıklarını pişik ilgilep, mesuliyetini kanun ve tertip bu içe katlık ada kılıp, partiye ve devletinin onu bilen alakı bağlışıdaki yakşı köyürük bulup, pak talepçen bulup, halk anmısının nazaretini anlık kubul kılış gerek.

ياد سەۋىيەسى ئوخشاش بولمىغىنى بىلەن ھەر قايسى دۆلەت خەلقى تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتكە ئىنتىلىدۇ. بىز ئىنسانىيەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرگە يۈكسەك مەسئۇل بولۇش پوزىتسىيەسى بىلەن پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنىڭ تەشەببۇسچىلىرىدىن بولۇپ، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكنىڭ قىممەت مەزمۇنىغا بولغان تونۇشىنى كەڭ قورساقلىق بىلەن چۈشىنىپ، ئوخشاش بولمىغان دۆلەت خەلقىنىڭ قىممەتنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولى ئۈستىدىكى

ئاتاپ غەزەپ بىلەن ئۆيگە قايتتى. ئۇ ئۆيگە كېلىپ بالاڭزا كەپتەرلەرنىڭ ئەمدىلا چىققان قانات پەرلەرنى يولۇپ تاشلىماقچى بولۇپ تەمشەلدى يۇ توختاپ قالدى.